0: atiefoni mo ma omuti wo ma ene wo nuano mo omuti wo sambre no e de ba asem ana wo ka kire wo mo a wo soso no
1: 33 58
2: fe antiere ka sisi e ami ya ben hwe na wo twi si mi ma mi edi dwuma nkasa hwe ana no banada ma mi di ma mi nu ne ye dwuma 58 44 ma ma fo di pa na nyagro hwe ana no ukwada kwa na ye ma mi nsa ne nyina boy 83 52 25 Jese ni pe di ukwada de ne edutwem kura. Jese antiyarika ne dume mu de musonko kura antiyarika. Mesrew odofo. Mami ya buweni pa bibrinuwa na wajimu. Ay, enunti mesrew. Ene kusia de eye on the 5th of July. He, antiyarika wa sati ni kebim. Efi ya wada wakasu bitu kwa in. No mo baba kusiada ampa entifiada wanye juma memeneda wanye juma nemo enne kusiada ya wate anti erican kain waso se kura mamie too sure too direct misrao anti erican nemo wanye de onchaade kese so ukura 15 cedi ukura 20 cedi ukura 25 ukura 30 we would they support ni radio program no ufra ni mkrofo no ema wum emema wum yoba febia wadi abanebe mao na odofo de edutwem kra eye memene de ya Saturday ai antierica sn sade emma mienu pe ene ye adwuma 2864 obia wo fra antierica eye memene da Saturday ye no 2864 ana antierica de man kofo a senia amofo si fre no mudi adanse no edutwem kra chodofo ko siada de chin eye on the 5th of July so wanyi antereka wabani binu wansu we ntendi anfasa da ma amu we ni anje enfriu haumwa nese wala da watu ninka nchutu sheda ninu mwansu nyade ene kusheda yin kwa deji antereka wabani binu wansu kubidi wati na mafu di nuhuwa dansi ya pa
3: edi faumobano na esente wedi yesi siya za anopansu ya fanentem nete nisi siya ya kramo baba

0: bon komoyi sabre nipa no ne bua fu no papa papa papa o time nka no waduma fidie no na me ka kire wo se etire wo hoy antia ye ngai chesoa etire antia ye ngai chesoa ana kukuo na ye di konsuo no se kukuo ne moya ani da suo wo ho se suo ne hiegu na kukuo ne moya ani da suo wo ho na me ne odi komoyi me hu dire jiri me no Mene wudin komo mi amete hai amene wubon komo yi mi huwa jiri mi pa pa pa pa pa pa pa pa a enyasem ketua kwa mungina wabakai papa bia yasi ya friend koko kate sabre ya koko hun sensem ayabisi basa ewa gana maimu ewa kroyimu no na ono kwadye yasi uwa kodivua yasi uwa hinfo saudi ukoko ba ono obeto uwa tia waka o tia waka burabandi ya niso Sapa pakuro ya wade ahabain ene dijuma. Naonim, wamami huwa jirimi. Enanu ya, enanu fiyade ya. Ena wansa ene ya fofida. Saadano, yankoba biya. Saadano, obiya nkwa juma. Sabre na mesumi nyanti ya se. Watinasi ya o dijuma. Entimi bo ura na kate. Na meneno, akwaya chuma menche. Otieni ya utieme. Yema o single five, single sesa, ubecha. Single five, single ses, ubecha. Sabre obi se metwa obi se re wo na obi kura mama papa papa kura mo na single five single six sa papa pe ne kosi me wo me ne koko kra te yanim anya gudie kura enam so e ma ne ka kire me se ne sel kura ba na mo ne sel ko me tese me ko bi sel no koko egum no nyi koko keto a wo se sa ma na amo a memra memra na me betwa jantum memra me twa jantu koko me me se no etu de oni mi bi mempese me akwa bi na kan wo se ye di fufu na wo de wo nom ho kwan mempese me yakasa me di nkomo ne bebrebe ne tu de bomo de afana mba be mame fufu na mba be mame na me bebo tape bi ama wo de waso atie bra me ne ko di ahia mu no me sha da record ne kakra ama ne tesen ke kon to kwa me bo kakra mu atie fana mba be sisi a twa na mba be sisi a bidie ben o chok ben adie bia ben o bia wo betimi di atwa na mba bia sa wo tie Every kan ha se wutie wo kumase ba bi biara wutie afidie yi bia no gana no tuni ne nata ba bi biara wutie afidie ne bia no hwe number we pa mane nya wade hia efisade atin enkunimdie beba outside ade atin yiedie beba outside ade atin sika enin pagya enkunimdie ebe gu botompa enti ye very very serious unia bia da me se nyane no nyane obi tell somebody sir na se bra sabe transbiem enti chwe number ipa 0557 618631 0557 618631 0557 618631 0557 618631 me say be very very serious Uye serious no na wo ya vigilant Uye serious no na ma wani ada ho me unya bindi ya me hontom yo me se me tata wono ya muwa wa fidia yisu a me da me na wo me se me nkwakura me beto so magana fo efisaman fo brew kro we mu dodo ani se obi a wono na ni njiloto ho wani jiloto ho ko adia na sa bre utia fidia ya me se wono wo na me kasa kire wo me nua utia fidia yisa bre a wo ho kire wo upesika dia popra wo na me kasa kire wo me se obi pesika obi yare dam yare mpaso sisi a awo pesi kakakra adi atwa duro me se sabre me ni wudi nkomo yi obi aduro awuduro ekura na obenom akwaji loan sabre ya na me se tre number we yi wo wutie me no tre number we pa na kwaji ebe ya wodia 0557 618631 0557 618631 0557 618631 0557 618631 ya nante anadwo do suom wo ba bia me free bar amaja me gire na me mawo ho na me wunti a ma me be very serious papa be very serious don't take it as a joke men fan ni agrokra wo de tre number ni biew 0557 618631 0557 618631 mientie yentie mdasisi a yentie komodie no aha yentie katum ana wa cheke kebus na mame katum yentie mdasisi a yentie mdasisi a yentie ni tew yentie
1: oh kukukachi wo de amropa o
2: abra medio